0: Mira i Klara od kostanjov na činju čudali pistvari, na primjer jedan pasac. A imaju još jednu posebnu ideju. One će do načinit iz kostanjov živine. Čujte, ča su si premislile.
1: Živine, vjetra, miša, kocaka, mačko i opet su tigara, leopard. Ja, lieben Leopard, das ist mein Lieblingsdick-Leopard. Kat on je tako kuschelig.
0: Kad ne bastljaju, onda se igraju sa svojom prijateljicom Emon. Skupa se vozu na bicikini i imaju puno veselja. A Emma ima isto živine. Tije živine Mira i Klara jur dobro poznaju.
1: Emma ga uvijek ovo na ruke i ima ože. I sedi s radlom, onda vozi s minom. Fluje male i bile. I Emma ima još dvi mačke. Ma, nije se cijeli dan s ranu. Hrvo male boji. Hrvo ja laje, hrvo ja krasi. On ima kod vaka.
2: Kako zna lajat?
1: Vaf, Samo ko se on boji, on tako da.
2: Ali od vas se ne boji bud?
1: Da, ali vakuć on misli da je to drugi koga on ne pozna, onda on uvijek tako laje. Ali mi kad Klara ima uvijek tako na drugu frizuru, onda on misli da je to jedna druga djevičica i onda on uvijek se boji.
2: A kako s mačkicama i kako mačkice glušu? A kako mu farba ima dlaka od mačkov?
1: Bila i brown. I ta druga kšerna i bila. Mene se bolje vidi Klara. Ta kšerna bila, a tebi? Ja sam već rekla kšerna. Menina je bila braun bila. I menina je draže kšerna bila.
0: Kako lipo! Svaka ima kod Eme svoju najdražu mačku, ko mora gladit i na nju pazit. Mira i Klara su nam pokazale kako se od nekoliko kostanjov mora načinit čuda svega. Znam da ćete i vi pri sljedećoj šetnji pobrat nekoliko kostanjov i si čarli purga načinjit. A sada za završetak si moramo još jednoj cvi skupa s Klarom i Mirom zajačit veselu jačku. Ste pripravni?
1: Tak.